Oh, dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte på at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se, ne me quitte pas.

0: Det var Sabrina Carpenter det, og Espresso, og mens hun både sang og spilte, og danset også, så har de kommet inn rådgiverne Kristin Gjessrodin.
1: Hallo!
0: Mia Hunvin.
2: Hallo!
0: Sindre Reinholdt.
3: Hei, hei!
0: Hallo!
1: Jeg var over, for du kunne sagt sånn, hallo!
3: Jeg burde gjort det.
1: Ja, det da.
3: Hallo! Hallo! Hei! Hallo!
0: Velkommen alle tre, vært her flere ganger. Sindre, du har faktisk bare vært med å tømme inboxen tidligere, så velkommen til en 3 timers økt.
3: Og er det så lenge?
0: Ja.
3: Nei, shit, det en avtale om en time.
0: Ja, vet du hva? Det faktisk flere rådgivere som har kommet hit på en lørdag og vært sånn, det var det så lenge. Ja, det gjør det.
3: Fy flate.
0: Men Sindre, fortell, hva du liksom, hva du best på i livet av råd? Føler du selv? Hvilke sjangere i livet skriker og kroker kan du liksom...
3: Damer! jeg vet ikke, jeg føler jo på en måte at jeg er sånn relativt flink til å ta ting på alvor, også ting som er små og veldig lite viktige.
0: Ja.
3: Så, men jeg liker best kanskje å gi råd også på de små og lite viktige tingene. For med en gang man begynner å gi råd på de store valgene og sånn, så har jeg bommet flere ganger.
0: Ok.
3: Ja, mange ganger. Foreslått du gjør det slutt med folk, og de har blitt sammen igjen, og jeg har heid på de når de har gjort det slutt, og så kommer de tilbake, ikke sant?
0: Du har sagt, gjør det slutt, og så blir de sammen igjen, men så har du baksnakket.
3: Yes, ja, masse.
0: Klassisk.
1: Ja, vi alle vet.
3: Ja, okay, det er godt å høre.
0: Men er du en fyr i gjengen som folk kommer til med sine problemer?
3: Ja, jeg har egentlig vært det ganske mye, og så har jeg liksom...
0: Trukket deg litt unna.
3: Så har jeg sagt frem av ansvaret.
0: Ja.
3: Neida, jeg husker faktisk at jeg, i kompisgjengen min, da jeg gikk på ungdomsskolen, og så reiste jeg på sånn utvekslingsår, og da jeg kom tilbake så sa denne kompisen til meg, det er ikke du som er sjefen lenger.
0: Oi, what?
3: Jo, jo. Og da, jeg hadde ikke tenkt over det på den måten i det hele tatt, men da skjønte jeg, kanskje jeg har hatt litt sånn rolle som folk har kommet og spurt og, og sånne ting da. Men da har jeg mistet den rollen. Da er jeg langt nede, helt på bunnen.
0: Ja, hva er du nå? Bare ansatt.
3: Dekskutt. Ja, maskegutt.
0: Mia, du føler jeg, folk kan ringe deg døgnet rundt og si sånn, Mia, hjelp meg.
1: Tenker du det?
0: Ja, at du er en som folk umiddelbart ringer hvis det er noe.
1: Jeg vet ikke om de gjør det, men de kan.
0: Ja.
1: for jeg satt og tenkte på det når du fortalte hva styrken din var. Det jeg tror, det gjør man når du snakker om dine ting, så begynner man å tenke på seg selv.
0: Ja.
1: Det er jo ikke så charmerende alltid. Jeg hørte alt du sa, altså. Jeg lytter samtidig.
3: Jeg heter Sindre.
1: Nei, men jeg tenkte at, ok, hvis Kristin, du har kjæresteproblemer, og kommer til meg og jeg er venninnen din, så ikke jeg bare heier. Jeg klarer å også, jeg liker jo kjæresten din også, så jeg klarer å ta det inn i at jeg ikke bare sier, åja, fy faen, så jævlig. For det har jo man lært, sånn som du sier at gå vekk fra den personen, gå vekk fra den, og så går de tilbake igjen. Og det har jeg lært.
2: Men det er en kjempekvalitet, synes jeg. Jeg synes det er veldig, jeg blir veldig skeptisk når mine venner sier sånn, ja, han er helt jævlig, han er jo psyko. Jeg er sånn, nei, det er jeg som er psyko. Det er veldig bra.
1: Ja, og sånn. Derfor tror jeg kanskje ikke de alltid ringer heller.
2: Nei,
0: ja.
1: For det kan være litt kjedelig at jeg skal si den eller andre siden, og det kan jo mine barn også si sånn, må du alltid komme med et motargument for den andre? Ja. Nei, det er faktisk også sånn noen ganger, skal du bare gi en klem? Har jeg også lært.
2: Ikke komme med det. Ironisk klem, jeg merker at det er ironisk klem.
3: Men er det sånn, jeg hadde en kompis en gang som gjorde slutt med en dame, og så ble hun sammen med en ny fyr, og da kom han enda kompisen i kompisengen, og så sa han, fy flate, eksen din har blitt sammen en dødskul fyr, altså. Er du så god, liksom, at du klarer å se alle sidene?
1: Nei, men det føles unødvendig info.
0: det var litt mye.
3: Det er veldig kjipt.
0: Ja. Kristin, hva er du god på?
2: Ja, ikke sant? Fordi jeg kjente meg igjen nå i deg, Mia, at nå har jeg altså tenkt på meg. Hva er jeg god på?
0: Ja.
2: Nei, vet du hva? Jeg tror kanskje jeg tar motsatsen av deg, da. At jeg liker de store liksom, valgene, jeg. Som er sånn, skal jeg endre på alt eller ikke?
0: Ja.
2: Jeg elsker å si sånn, ja, gjør det. Endre på alt.
0: Ja, fordi det er jo det letteste å si også.
2: Ja,
0: ja, gjør det.
2: Nei, men ta sånne grove, store chunks av valg.
0: Ja.
2: Det kan jeg like når det liksom...
0: Men gjør du det selv?
2: Jeg føler at jeg har gjort det litt selv, faktisk. Okay. Så kanskje det er det da.
0: Ja.
2: Jeg føler at jeg har tatt liksom noen sånne som, nei, nå må jeg slutte med det, og gjøre noe helt annet en periode.
0: Ja, men da er det lov til å råde, eller gi store råd da.
2: Ja.
0: Ja, men så, ja, Sindre, du rekker opp hånda, så søtt. Det var helt utrolig.
3: Nå har jo de snakket, og mens de har snakket, så har jeg rukket å tenke igjen. Ja. Jeg rakk jo ikke å tenke på deg selv. Første gangen.
0: Selvfølgelig, det kommer aldri
3: til å endre. Og da har jeg skjønt at jeg løy i sted. Okay. Fordi jeg tror ofte at jeg har svar på det meste.
0: Ja.
3: Og så har jeg ikke nødvendigvis det. Så jeg tar gjerne store oppgaver også, og ja. Så sier jeg noe med masse selvtillit, og det kan godt være feil. Så jeg måtte modifisere litt, for jeg sa jeg tar gjerne bare små ting. Jeg tar veldig gjerne store ting, altså.
2: Ok, men ja. Da endrer jeg. Jeg tar små.
1: Og så vil jeg også si, hvis dere vil ha meg med i krigen, for nå har jeg tenkt også emner meg.
0: Jo, men kan jeg bare si, det er det beste. Det er jo mennesker som kommer etterpå og sier sånn, du, jeg sa det når jeg tenkte på det. Det var feil.
2: Ja.
0: Jeg snur. Mm. Åh, det er jo de beste rådene.
3: Angrende mennesker,
0: ja. Ja.
3: Det er det jeg er.
0: Eller som går hardt ut, men... Ja, men også kan komme etterpå og si det der var helt feil, ja. Liker det veldig godt. Ja. Det var en nydelig start.
3: Ja. Ja, takk.
0: Kan ikke du fortsette, Sindre, på sivil status og alder, sånn at vi vet, eller de som skal få råd vet hvem de får råd fra.
3: Ja.
0: Og jeg... et personlig, hva skal vi velge i dag? Noen som sier noe om dere?
2: Nei. Et personangrep? Nei. Ja.
0: Siste personangrep. Skal vi gå, vet du hva, vi går for klassikeren.
3: Ja.
0: Som jeg, i hvert fall sier mye om et menneske. For meg, hva lukter det hjemme hos deg?
3: Oi, det er gøy. Jeg har blitt samboer siden jeg var her sist.
0: Ja.
3: Det er veldig hyggelig.
0: Som, for huset ditt lukter Annika Momrak.
3: Ja, det, faktisk. Jeg har tenkt på det når jeg kommer inn. Når jeg kommer inn hjemme, så åpner jeg døra og tenker jeg, det lukter her. Ikke sånn, det lukter her, men jeg tenker, det er en lukt her.
0: Ja.
3: Og det er en lukt som jeg på en måte ikke har hatt før. Og så lurer jeg på en måte om det er det Annika-lukten, eller er det Sindre Annika-lukten?
2: Ja,
3: utrolig.
0: Gøy!
3: Men jeg, den slår meg, det er ikke en stank, men det er liksom, det er jo bygget og meg og Annika sammen. Og hva er det den lukten er for nå? Jeg vil si den er... sur? Neida. Nei, altså, det er jo vanskelig med lukt da, å sette fingeren på akkurat hva det lukter. Men det er en litt sånn rund lukt, kan jeg starte der, for det går helt utrolig abstrakt.
0: Lukt på den som en rund.
3: Nei, en rund lukt. Og den er kanskje litt sånn søt, ikke sånn...
0: Er den floral?
3: Jeg vil si den er floral. Kanskje hint av mineraler, liksom. Nei, og den... Men jeg synes ikke det er en vond lukt, og det tror jeg er det viktigste.
0: Ja.
3: Og jeg er 30 år, og jeg blir 31.
0: Ok.
3: Neste lørdag, faktisk.
2: Oi!
0: Dette var en god runde, og jeg liker at du tar lukt veldig på alvor.
3: Jeg tar veldig på alvor.
0: Jeg setter pris på det.
3: Det er det de sier. Sindre, flink og greier til å gi råd, men ta lukt på alvor.
0: Hva med deg, Mia?
1: Ok, 49 samboer, og så har jeg, vi er jo i en husstand med 6 mennesker. Men først vil jeg jo si, jeg bodde jo i Danmark, og jeg sa dette med lukt også til de. Og så var de sånn, for lukt er negativt der. Du skal si duft. Det dufter, det er positivt.
0: Ja, men ikke hvis det lukter.
1: Nei, det lukter det.
0: Men det dufter hos deg.
1: Hvis jeg sa, åh, du lukter godt, og de bare, de to kanskje du bruker sammen. Det går ikke an å lukte godt, du kan dufte godt.
0: Det er sant.
1: Og så lukter du drit.
2: Åja? Okay, ja, det er liksom skjenker du ikke bare lører de.
1: Okay. Ja, og hjemme hos oss...
3: Men sier du at du dufter på vinen da? Jeg må ned og dufte litt.
1: Ja, men det tror de gjør. Ja. Å, den dufter et eller annet. Det kan godt være, det kan være. De sier lukter også, men uansett, hjemme hos oss, så...
0: Dufter det?
1: Nei, jeg tror det lukter. Det lukter kombinasjon av 6 mennesker. Og jeg klarer ikke å beskrive det så godt som deg da, Sindre.
3: Ja, ikke 6 mennesker. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mennesker.
1: Individ. Nei, det teller 6 som forvirrer, ikke mennesker.
0: Nei, på alle. Alle skvatt på 6.
2: Jeg skvatt som en liten hamster.
0: Hjemme hos meg lukter du 6.
1: Jeg er så naiv.
0: Det er 6 personer.
1: I hvert fall. Ja. Nei, jeg vet ikke helt hva det lukter, men jeg vet ofte jeg kommer hjem med herregud lufta. Det er det jeg sier ofte, så tror jeg når jeg kommer hjem.
2: Ja.
1: Enten så
0: oksygen er brukt opp.
1: Ja, for enten så er jeg tantrum for ingen har tatt kjøkkenet, at folk har ikke ryddet etter seg, og jeg bare jobber så mange timer og ingen har ryddet. Det tror jeg mange mødre kjenner seg igjen i. Og det finnes masse sånne reels av det som jeg får tilsendt av mine barn. Men da er det eneste jeg er opptatt av, at egentlig bare kan dere i hvert fall lufte og rydde kjøkkenet.
2: Ja.
1: Så det lukter luft. Det må luftes.
3: Det lukter at det må luftes. Lukter ikke luft.
0: Kjøkkenluft. Oppbrukt luft. Ja. Sa du alder og...
1: Ja, så jeg startet med det, veldig proft.
0: Nydelig. Kristin?
2: Ja, jeg 37. Jeg ikke kjæreste og samboer. Slo meg nå at jeg har hatt kjæreste liksom back to back fra jeg var 17, og nå 37. Dette liksom min første tid i livet. Ja. Jeg ikke bo med noen eller har kjæreste.
0: Ja.
2: På hva da? 20 år nesten. Litt og under 20 år da.
0: Er det deilig?
2: Det alt mulig altså. Ja. Men det en spennende tid, må jeg si.
0: Ja.
2: Ja.
3: Så da har du funnet ut hva du egentlig lukter da?
0: Ja, det sant.
2: Ja, ja. Men ja, fordi hjemme, jeg har også sånn luftehjem og luftehjem, men kanskje det sånn der jenteting man kommer igjen der. Nå må vi lufte rommet. Men hjemme hos meg nå faktisk lukter det faktisk syriner, fordi jeg har vært og brukt det. Men det lov? For jeg har sagt sånn, jeg gikk og tok litt syriner, og har satt det hjemme, og så alle sånn, oi, det lov
1: å bekke? Og det gjør jeg også, for det verdens beste lukt.
2: Ja, veldig bra lukt.
0: Ja, men skal de bare henge der da?
2: Nei.
3: Jeg sier ja, ja. Ja. Ja.
0: Hæ?
3: Plukker man det fra?
1: Fra busker som henger over,
3: ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Så busker kjører vel også, da?
0: Ja, må det henge over, da? Du kan jo gå inn, kan du ikke det, Mia? Jeg ser på deg. Jeg så på blikket ditt, at det var sånn som henger over, men ikke alltid. Jeg sier, ikke det lov, da?
2: Jo, jeg har i hvert fall gjort det.
0: Ja.
2: Så, på, det lukter det hjemme hos meg. Eller utover det, så er jeg ikke så god på lukt. Jeg lukter veldig dårlig når folk sier sånn, å, vi kan ikke spise hvitløk for vi skal ut, sånn. Så er jeg sånn, å ja, det Nei. Gjør jeg.
0: Ja.
2: Fordi jeg lukter ikke hvis andre har gjort det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men jeg synes likevel altså sånn, den syrinlukten ja. Var liksom den tydeligste vårduften her ja. Og det var deilig svar ja. Men jeg likte også at du tok lukt på alvor, Sindre.
3: Ja, jeg tok det
0: og snurret den rundt som en god vin.
3: Ja, og så kom jeg på at det har kommet en ny lukt. Fordi jeg har klart å...
0: Ja, nå har du tenkt
3: jeg har fått mye kjeft av Annika. For jeg har klart å rydde bort matsøppellokket. Så det lukter litt matsøppel også.
0: Ja,
3: ja.
0: Ja,
3: det er ikke
1: god.
0: Nå er du faktisk ærlig. Jeg setter pris på det. Vi skal gi råd til deg, Chris. Du er førstemann ut i dag. Men først så hører vi Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else.

Satt og skitten min i sjette gir ikke mopp her. Det vibber du ser etter, finns det nok her? Nei, du trenger ikke på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, får du

0: Top class I lørdagsrådet her på NRK P3, hvor vi skal hjelpe Prekfrid, Kostfrid og Sladrefrid. Jeg skal lese mailen for dere, som sendt inn til lr-nrk.no. Hei, skriver de. Vi noen venner som føler at det finnes et fenomen. En handling som ikke har et ord. Se for deg en vennegjeng. På et punkt det noen som sliter litt, ikke sånn veldig, men livet butter litt imot. Jobben litt dritt, foreldrene litt syke, noen har et opppussingsprosjekt som går litt over styr. Og så skjer det noe vagt I gjengen. Vi mobiliserer, ikke med en fellesmelding, men med sakte visking. En baksnakking om at noen trenger litt hjelp. Og så, sakte men sikkert, tar alle grep, omsorg I kulissene. Folk spør personen hvordan det går, eller drar på besøk for å hjelpe til. Hva heter dette? Finnes det et bedre ord enn baksnakking? Eller må sladring bare få et bedre rykte? Stor klem fra Prekfrid, Kosfrid og Sladrefrid. Ja, hva? Dere kjent med dette I vennegjengen deres?
1: Veldig.
0: Ja.
1: Det der, jeg føler også, hvis du har en sånn tråd på Messenger med 5, så har du også en med 4 med de samme menneskene. Du har så mange konstellasjoner av denne gjengen her på utgangspunktet som 5, fordi at sånt oppstår. Mm. Det kan også være at en av bursdagen du skal kjøpe gave.
0: Ja.
1: Men det et utrolig interessant dilemma.
0: Da må man passe på I de chattene og vite hvilken chat man skriver I. Og så må man ha navn på I Kardashian så hadde de jo en familiechat men så hadde de også en chat hvor det stod not Courtney og så var det en som klarte å baksnakke Courtney I not altså I feil chat, og da gikk det gærent så man skal ha tunga rett I munnen men I disse chat, ja dette men det jo ja, finnes det et bedre ord enn baksnakking jeg tenker det baksnakking, men jeg tenker det kan ligge masse kjærlighet I baksnakking men her vi på jakt etter et ord
2: Ja.
0: Finnes det et ord for det?
2: Bare for å liksom, refresh my memory nå, for å snakke om en I gjengen som ikke har det så greit, så sier man til hverandre sånn, jeg tror ikke det går så greit med han, han virker litt sliten, han sikkert som har sovet. Ja, nå spiller du. Jeg møtte han på butikken, og så var han litt sånn, han snakket
0: Jeg så han dårlig ut. Du skal først innom noe dritt, før omsorgen kommer.
1: Men det jo mest sannsynlig sant også. Så det jo det at du kan jo lene mot at, men jeg sier jo bare, jeg på ekte bekymret, også fordi at det høres sladret ut når man snakker om det, fordi det også litt sladret det. Men nei, det
2: Det starter vel kanskje som sladret, da. Kanskje det der det liksom, eller baksnakket det, før man har fått en bekreftelsen av noen andre.
0: Ja.
2: Man starter med sånn, du, jeg har tenkt på en ting.
0: Ok.
2: Nå har jeg... bless him altså
0: Ja.
1: Men, falsk ut
2: Ja, det blir litt mye igjen Men kanskje det at det henger igjen den starten At man liksom egentlig bare vil dele noe mi
3: Ja, så starter jo ofte kanskje med at hvis den personen på et litt dårlig sted Så blir den kanskje en dårlig utgave av seg selv først Så det starter jo kanskje med sånn
2: Det var ikke så hyggelig
3: Thomas han litt rassel om dagen eller sånn fordi, eller jeg har startet der med flere venner sånn han ikke så kjøy, han drikker mye han slenger med leppa liksom har stygge tryne og så starter man ofte der og så går det kanskje litt tid før man skjønner det fordi at det den oppussinga og det ikke helt bra I forholdet og sånne ting det jo baksnakking men det jo mer sånn sniksnakking på en måte hvis man skal ha et annet ord eller det jo mer
0: sniksnakk bra
2: sniksnakk
1: men det synes jeg gutter mye bedre for det det sånn det som du sa nå føler jeg dere også kunne ha sagt det
3: ja det gjør vi jo
2: Nei, vet du hva? Der jeg kraftig uenig jeg over gutter snakke baksnakke hverandre som små slanger I gresset
1: jeg sier ikke de kan det
2: jeg føler bare det blir det ikke sagt til han
1: du lille feminist
2: nei, jeg bare sier her har gutter vi har noe nei, det,
3: jeg er ganske rådig gutter
1: kanskje, altså. alle kjønn kan lære alle jeg helt men jeg opplever at du, hva faen med deg da du støyge tryn det lettere å si det til gutter holde den
3: jeg kanskje,
1: men jenter kjempeflink også
3: eller nå vet ikke, jeg vet ikke hvordan det med jente men jeg føler I hvert fall at vi ganske det starter nok litt med baksnakking og slanger i gresset eller hva, og at vi er sånne ting.
0: Små slanger
3: i gresset. Og så føler jeg det går ganske kort vei til konfrontasjon eller bare sånn.
0: Ja, det er
3: Og ikke at man er så kanskje, og da kanskje dropper man jo dette følelseslaget. Vi er jo ikke så gode på følelser alltid, men det er mer sånn, hva feiler det deg liksom? Det er litt trått og sånn. Det er jo mer, det er vanskeligere hvis en person på en måte er deprimert bare fordi ingen, at det ikke er en grunn. Jeg føler jo veldig mange gutter er ganske pragmatiske, sånn, det går ikke så bra hjemme, det høres jo ikke bra ut. Mm. Pusser opp, ja, det er også slitsomt. Ja, men da skjønner jeg, da er det jo litt rassel nå, så får vi satse på at det blir bedre. Men jeg føler ikke, i hvert fall i chatter og sånn. Men kanskje jeg ikke er i de chattene da.
0: Not Sindre.
3: Kanskje det er mange sånne chatter der ute som er not Sindre. Men jeg føler i hvert fall at det er veldig sjeldent at vi er sånn, har du tenkt over det i en chat
2: ja,
3: på en måte?
2: Ja, jeg er litt enig med deg der. Ja. For eksempel til så mange å si sånn, han er teit.
0: Jo, men jeg hører det her er jo at alle baksnakker vennene sine.
1: Ja, men det er ofte to og to. Det er ikke en gruppechat man gjør det. Og så begynner det med en sånn liten bekymring. Men der tror jo jeg at jenter kanskje tar for mange sånne hensyn også.
2: Ja, ja, ja.
1: Sant? Vi må ikke gå for, hva blir hun leise hvis vi går rett frem? Altså, så det gode med kvinner er jo det at de faktisk...
2: Se på meg.
1: Ja.
2: Ja, ja men ja, nå bør du si noe bra om kvinner.
0: Hallo, Sindre. Bare...
1: Nej men vi tar så mange hensyn at vi nesten ikke at det blir den här fasen hvor du snakker då framsnakk i baksnakk. For det är ju egentligen framsnakk för det vi är så glada i den personen så vi vill hjälpa. Den fasen varar mycket längre hos jenta.
0: Kanske.
1: Så den bör vi i alla fall gå kanske lite mer direkt och säga si, som du är bekymrad. Syns du är lite manisk eller du dricker för mycket eller du och du var det syns det var väldigt klokt Sindre att det blir när du har det dåligt så blir du också en dålig version av dig själv.
2: Ja.
1: Så alltså det är ju och den är vond att höra. Nu uppför du dig som en dassmia.
0: Ja,
1: okej. Okay. Mm. Au. Nei, og så, ja.
0: Men ligger det ikke liksom baksnakking har jo ulike former føler jeg. Du har sånn, den lille baksnakkingen eller som kommer hvis det kommer fra et lite menneske, den ikke god, for den ikke den skal ikke noe sted. Men så føler jeg at rause mennesker som baksnakker, da føler jeg at man prøver å finne ut av noe sammen om det menneske man baksnakker, for eksempel som de skriver her, det bare sånn hun sliter litt, og så prøver man sammen å finne ut av hva det hun sliter med, sånn at vi kan hjelpe henne?
3: Jeg kan snakke på vegne av de rause baksnakkerne.
0: Ja.
3: Men for jeg, er det egentlig baksnakk?
2: Ja, det er det. Akkurat det jeg mener. Skulle si, at man kaller det baksnakk, da tenker jeg med en gang sånn, du har sagt noe stygt du ikke har belegg for.
0: For baksnakking, det er det styggeste fra barneskolen på en måte.
2: Ja, sånn der, hun er teit, ass, når hun har akkurat gått ut døren og sånn. Det det jeg tenker er baksnakk.
3: Men,
0: men det er jo... sniksnakk, jeg synes det var et ganske godt ord,
3: Fordi det jeg tenker sånn, ofte er jo den baksnakkingen som man gjør i de tilfellene der da, er jo mer en sånn det er jo med omsorg egentlig, fordi hvis jeg synes du er drassør da, livet så, om for tida så vil jeg kanskje liksom dobbeltsjekke med Mia sånn Er livet drassør liksom, eller er det bare meg?
0: Og da må du innom og si til Mia livet er en drassør, og det er jo baksnakking. Men da kan Mia si, ja, men egentlig er hun ikke det, fordi det, og så er vi i gang med å finne det.
1: Liksom. Og hvis jeg da sier, jeg vet ikke hva, det er hun, da begynner baksnakkingfasen som vi føler på.
0: Ja.
1: For det er ikke noe kjekt å snakke sånn, egentlig, vi vet nesten at vi gjør noe som vi burde konfrontert med. Vi får litt dårlig samvittighet, så selve snakken tror jeg gir oss en litt sånn der, shit, jeg hun noe som baksnakker? Men hvis du faktisk kan også sjekke inn om og tenke, men det er fordi at jeg er glad i dette mennesket, og jeg vil ikke ha det sånn hvis det blir sånn, ja. Du må ha noen kontrollspørsmål i den snakken.
3: Ja, for, men du, og så vil du ikke, jeg har en kompis som er veldig opptatt av at han er ganske direkte. Han sier det, ja, kanskje litt slitt litt med noen sosiale tegn og sånn, så derfor så sier jeg ting sånn som det er. Og da tenker jeg veldig ofte når han sier det, for da tenker jeg, det har vært bedre om du kanskje baksnakket meg. Det hadde vært diggere om du hadde på en måte sagt sånn her, om du hadde tatt den runden og sagt sånn, ja, Sindre setter ikke skoene sine på plassen sin, eller sånn, i stedet for å gå, det er jo bra å ikke gå og liksom gnure på ting, så derfor er det jo fint å lufte det til hverandre. Men det er jo ikke alltid den lille baksnakkingen bør bli en konfrontasjon eller en omsorgshandling senere ned i løpet. Det kan jo være at det bare trenger for å liksom løfte litt på ventilen. Kanskje ikke det.
2: Ja, sjekk inn liksom.
0: Ja, men du er bak.
2: Sjekk.
0: Snakking.
2: Ja,
0: sjekk-snakking.
2: Det er det vi gjør.
0: En innsjekk, liksom. En sjekk. Ja, for det er jo...
3: Baksjekk-snakking, det er bra.
2: Ja, men det jeg synes du sa liksom fine ting der i stedet sin. Det er sånn, det er jo også noe med å speile, eller sjekke om man har rett i at... For noen ganger er det jo bare en selv som ikke tåler. Altså sånn, det er jo det man holder litt på med å sjekke ut sånn, er han teit? Er han ikke teit nå? Hvordan er... Altså,
0: og hvis han er teit, hvorfor har han plutselig blitt teit? Ja. Er det noe i livet hans?
2: Ja, er det bak? Jeg synes Nei? Ikke det.
0: Ok, to varianter ja. Til Prekfrid, Kosfrid og Sladderfrid, og alle andre, for ja. Dette driver alle med. Baksjekksnakking, ja. Eller, ja. Likt også, sniksnakking. Ja.

0: Medier på P3.
1: Renate Reinsve klar med en ny kinofilm. Hun spiller hovedrollen I den amerikanske horror-thrilleren Backrooms.
2: Og Nicolas Cage klar med sin første hovedrolle I en tv-serie, en superhelt-serie, nemlig Spider-Noir på Prime Video.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: I Love Hot Guys, Ramon I lørdagsrådet, og stemmene du lytter til, det min, og det beklager at den hes, men det også Kristin Gjestrodin, det Mia Hunvin og Sindre Reinholdt, som dagens rådgivere. Jeg skal lese en mail, og her skjønner jeg sårheten, og så skal jeg la dere få komme med råd og et svar til hva hun kan gjøre. Kjære lørdagsrådet, kjæresten min vil ikke drikke alkohol med meg. Og det jo greit hvis det hadde dreid seg om et ønske om et alkoholfritt liv. Men når han treffer kompiser, så kan han bøtte ned på 10 halvlitre og drikke omtrent 12 timer I strekk.
1: 12 timer?
0: Når han ikke vil drikke vin til maten med meg, eller teste ut et nytt drinksted som en date, så handler det om at han ikke vil ødelegge for gainsa, makrone, for dagens mat, og ikke ødelegge for morgendagens økt. Men når det snakker om kompisene, ja, da kan alkoholen tydeligvis flyte. Må presisere at jeg har et lavt alkoholinntak, men glad I vin for smak og kultur. Jeg synes rett og slett det romantisk å dele opplevelsen av en god vin ingen av oss har smakt før. Nå det kommet til et punkt der jeg dessverre har blitt litt såret over at han ikke kan sette gains og makror?
2: Jeg vet ikke.
0: Altså, karbohydrater liksom?
3: Nei, det masse karbohydrater.
0: Ja, det noen treningsgreier. Ja. Men at han ikke kan sette det til side for meg ved noen få anledninger, når det tydeligvis går helt fint med kompisene.
4: Ok,
0: ja, det makror.
4: Makror, kort for makronæringsstoffer, de tre hovedgruppene av næringsstoffer som kroppen trenger I store mengder for å fungere.
0: Åh, fy fan, det var kjedelig.
4: Protein, fett og karbohydrater.
0: Åh, det var kjedelig.
4: Jeg måtte si det ironisk. Ja.
0: Det var så kjedelig. Det var så kjedelig som jeg trodde det skulle være. Ja.
1: Og klem fremme hunden.
0: Ja, så nå, ikke sant? Jeg leser videre. Til og med ikke på Hot Shop, som en restaurant I Oslo, som jo en anledning, ventet lenge på bord, eller på romantisk ferie til Italia, kunne denne mannen dele en flaske vin med meg, eller joine meg på en aperitivo. Det hender jeg får tvunget I han et glass, og det tar han fint. Men det ødelegger liksom for den romantiske stemningen jeg ute etter, når han kun drikker for å plise meg. Vi I 30-årene, Ikke barn, økonomi ikke en faktor, vi har råd til god vin. Ja, denne mailen sendes natt til søndag. Etter at det tikket inn en snap fra min kjære på fylla, av at kompisen står og spyr på et gatehjørne I Oslo sentrum. Må I midlertid si at han sjeldent ute med kompisene. Kan jeg kreve at kjæresten min drikker mer alkohol med meg? Haha. Så kanskje får meg en løsning der jeg får en kvote å benytte fritt. Som tilsvarer antall enheter han drakk sist han var ute med kompisene. Har dere andre kreative løsninger, eller må jeg være sårbar og si at jeg føler meg nedprioritert?

0: Hånd i hånd med Tobias Sten, og vi har rett og slett et problem som haster litt, som vi har fått tilsendt nå. Mailen vår, det lrkrøllalfa.nrk.no. Det Irena som ber om, jeg vil si litt akutt hjelp. Hun skriver, kjære lørdagsrådet, vi bor i en bygård i Oslo sentrum, med en felles bakgård som deles med flere serveringssteder. Som mange andre bygårder i sentrum har vi et betydelig rotteproblem. Det ikke uvanlig å se 6-8 rotter samtidig, særlig på morgenen. De har gravd hull, laget tunnelsystemer og ser ut til å ha etablert et lite velfungerende samfunn med egen infrastruktur. Vi har prøvd å bekjempe rottene med feller og humane løsninger, men det fjerner ikke problemet. Min samboer, dere kan kalle han Amon, har bestemt seg for at noe må gjøres. Hans foreslåtte løsning å kjøpe et luftgevær, sette seg på balkongen og skyte rottene. Da ideen først kom på bordet, tenkte jeg at dette var en klassisk mann med en idé. Altså noe som hørtes genialt ut i eget hode, men som aldri blir noe av. Problemet at han nå vurderer å dra på XXL i dag for å se på gevær. Jeg mener hele opplegget har en urovekkende blanding av Call of Duty, tysk fangeleirkommandant og psykisk sammenbrudd over seg. Det er bare bilder av seg, så det nydelige bilder. Vi bor omgitt av andre balkonger. Det småbarnsfamilier overalt. Hvis jeg ser en mann sitte på balkongen med gevær og sikte ned i gårdsrommet, så tenker jeg ikke, der har vi en handlekraftig borger som tar ansvar for nærmiljøet. Jeg tenker, hvor lang tid tar det før noen ringer politiet? Samboeren min mener jeg overdriver. Han påpeker at det bare et luftgevær, at det bare rotter. Hans kompromiss å gjøre det sent på kvelden, som om problemet tidspunktet. Han ser altså for seg at det mindre bekymringsverdig for naboene å oppdage en mann med gevær som sitter på balkongen og sikter inn i mørket etter rotter. Han mener jeg dramatisk. Jeg mener han en impulshandling unna å bli omtalt som han med geværet i bakgården i nærmiljøet. Overdriver jeg? Eller har samboeren min mistet det? Hilsen en som redd for å få deltatroppen på døra. Og det altså Irena som har sendt inn. Altså, på en måte så har jeg så lyst at det luftgeværet skal kjøpes, for jeg vil at dette skal leve. Hva skal Irena gjøre?
1: Det kan jo ikke være lov. Det kan jo ikke være lov. Jeg tror ikke det lov å sitte og skyte med luftgevær inn i bakgården i Oslo.
2: Jeg tror ikke det lov å skyte rotter.
1: Nei.
2: Jeg tror ikke det lov å skyte noe som helst levende med luftgevær.
1: Nei,
2: de dør ikke. Jeg tror du skal treffe ganske bra i pappen på de rottene, skal de kunke.
0: Altså luftgevær, jeg har aldri skjønt. Luftgevær for meg sånn, det bare luftgevær. Så blir det sånn, ja, ok, men så det ikke luftgevær farlig da?
3: Eller? Er ikke det som BB-gun? Altså, er ikke det små kuler?
2: Jo, det er jo små sånn blykuler. Altså, hvis du får den i øyet, så blir du blind på en måte. Altså, ja. du
1: blinde alle rådene. Altså,
2: hvis du, ja.
1: Sånn at de bare vimser rundt der nede.
2: Ta det. Må sikte veldig nærme.
1: En i pote. Bare, nei, ja.
0: Rottepote?
1: Ja.
2: Jeg skjøt en gang en fugl med luftgevær med UL. Det var UL. Det var med vennene mine, og så sa jeg, der en liten fugl, se på den. Og så skjøt jeg, og så trodde ikke jeg skulle treffe.
1: Ser du hvor jeg skyter nå? Der en fugl.
2: Og så traff jeg den, og den døde ikke helt. Og det var, dette en forferdelig historie. Dette det verste jeg har gjort, kanskje.
0: Var det i går, liksom, eller lenge siden?
2: Det var for en uke siden, ja. Det var 10 eller 11 eller 12, eller jeg vet ikke hvor vi har fått tak i det greiene fra. Men det er kanskje det kan du jo si til han, hvis det litt sånn mannsretorikk som må til da, at du må nok ha et større våpen for å drepe rottene, eller så må du nærme deg. Og større våpen, hvis han har det, så er jo det i hvert fall ulovlig å sitte på balkongen med det.
0: Ja.
2: Og så, hvis det 68 rotter, ganske mye skyting.
0: 6-8.
2: 6-8?
1: Jeg trodde det var 68 rotter.
0: Som de ser. Altså, det er jo det grusomme med rotter er jo alle du ikke ser. Så jeg tror du kan si 6800 rotter under der.
1: Det er så mye rotter i Oslo.
3: Han vil jo bare skyte. Kanskje han skyter på noe lovlig da?
1: Ja, men jeg kan skjønne det der. Jeg har det på måker at jeg sånn, kan vi ikke bare skyte? Det er to ganger nå opplevd forrige sommer at de tar maten bak, de kommer flyvende bak ryggen og tar maten. Så jeg er et menneske. du er under meg, måke. Du skal ikke ha min mat.
0: Ja.
1: Og det har vært sånn, hva skal vi gjøre med alle disse måkene? Vi kan ikke bare akseptere at verdensorden snus på hodet.
0: Nei.
1: Da har jeg tenkt sånn, kanskje man skal skyte, kanskje det lærer. Men det er forferdelig, jeg ville aldri gjort det, unnskyld til alle der ute som tenker på måkene. Jeg ville aldri gjort det, men jeg kan skjønne ønsket hans om å gjøre det. Men jeg tror de, her, kort løsning som jeg tror de må alliere seg med de serveringsstedene. Si sånn, hallo, dere kaster søpla feil. Eller, nei,
3: vi, da, snakker du om måkeproblematikken.
1: Nei, nå snakker jeg om rotteproblematikken. Ja, men også, ja. Måke kan jeg ta en gang. Men sånn, jeg tror de må snakke med de serveringsstedene. Ja. Om deres avfallsrutiner og sånn.
0: Åh, tenk så kjedelig det er å høre for Amon.
1: Ja, det er veldig kjedelig, men det er ikke lov.
0: Nei, du må snakke med kaféen.
1: Ja,
3: for motivasjonen hans her det er et slags falsk premiss her. At han sier at han skal ta de råttene. For ja, du må være ganske god på sikte. Det er i mørket. Skal han ha night vision også da? Og så det der, nå tenker jeg, den satt råtte. Nå har du sikkert lært. Og så går han tilbake. Øy, hørte du hva som skjedde med råtteper da? Han fikk en kule i hodet. Ikke gå inn i den bakgården. Altså, hva er teorien her? Det er at han har lyst på et luftgevær.
2: Ja, og så tror jeg tror det å skyte de rottene er mye mindre kult enn tanken om å skyte. Fordi man ser for seg kanskje at de skal liksom sprenge, og så skal han få noen poeng eller noe sånt. Eller sånn. Fordi det er ganske kjedelig. Tenk den lille rotta ligger der og klinker. Kanskje det hun burde gjøre er å skaffe en rotte som han får lov å jakte på. Kan han se hvor kjipt det er å drepe den lille stakkaren?
1: Ja.
2: Kan han angre bittert? Men jeg var litt inn på det. Det er nok en unnskyldning for luftgevær.
1: Ja.
2: Så hun kan jo bli med på XXL og kjøpe noen blinker. De har jo også sånne blinker som kan bevege seg litt, hvis han vil ha litt mer action på det. Og så finnes det vel... Jeg tror det finnes noe sånn skadedyrskontroll som det er mulig å ringe til hvis man skal være så fornuftig da.
1: Kan han ikke ta disse samtalene iført sånn kamo? Han kan jo kjøpe det luftgeværet, slenge det over skulderen, gå ned og være sånn, hei, vi har et problem. Kanskje de blir truet liksom bare av synet av luftgeværet.
0: Ja.
1: Er det lov å gå rundt med luftgeværet? Jeg tror ikke det.
0: Nei, men samtidig så sier alle sånn, det er bare et luftgevær. Altså, den setningen, det er bare et luftgevær, men så er det, det ser jo farlig ut på en måte.
3: Ikke det sånn, kanskje du blir dømt bare ved å ha en replika også, som ikke er luftgevær, som bare ligner en ekte?
2: Det er lov, det er ikke regel på det i Norge.
3: Nei, faktisk. Du kan ikke gå det med offentlig.
2: Jo, du kan faktisk, sånn, du kan ikke gå på butikken med en AK-47 som bare er plastikkuler. Men det er lov å ha det. Men
0: er ikke det, jeg tror vi er inne på nå, at han har lyst på luftgevær. Nå er den tanken, den tror jeg ikke forsvinner. Så kanskje løsningen er at hun skal bli med han, og han kan få seg et luftgevær. Og kanskje han til og med kan få lov til å bare ha det luftgeværet og sitte og liksom, den kunne, det har vært gøy, men vi kan ikke sitte på balkongen og skyte rotter, og minne han på i det du treffer rotta, når den ikke dør, at den ligger, jeg vet ikke, har de en lyd, skal det ligge en sånn der, i bakgården, og da skal du ned og rydde opp, det er mer opprydding enn action, er det ikke det?
2: Jo.
1: Men, jeg synes det er et veldig godt poeng, at du ikke dreper de, vil du ikke være.
2: Ja, man må ta da roten av rotteproblemet. Jeg tror liksom det å skyte de feite rakkerne som man klarer å treffe, det vil jo fortsatt være noen nedi de tunnelsystemene. Da er det liksom napalm eller noe sånt blant skaffe.
0: Ja. Først XXL for luftgevær, og så
3: Vietnam. Ja, og så er det viktig å ta lederen først.

0: Madison Beer og Make You Mine. Snart det fotball-VM.
1: Ja.
0: Og det syns også i vår inbox som har følgende adresse. lr-nrk.no Her står det. Hei, kjære, herlige, kule lørdagsrådet. Jeg tok med det. Jeg en sosial og livlig sjel som elsker å bli kjent med nye folk. Men jeg har fortsatt ikke funnet min livs match. Og det begynner å tære på litt. Jeg har kastet alle datingapper ut av vinduet og håper fortsatt på ekte, ordentlig IRL-magi, altså i det virkelige liv. Og nå som fotball-VM og årets store folkefest nærmer seg, så tenker jeg, der må det jo myldre av single pene menn på alle de store fotballfestene rundt omkring, ikke sant? Som hun skriver.
1: Ja, ja.
0: Jeg synes det godt tenkt. Men her problemet. Jeg hater fotball. Nei da, jeg hater ikke fotball. Men jeg synes denne sporten får ufortjent mye plass overalt, hele tiden. Som jeg også synes faktisk ganske kjedelig. Når det kommer til mesterskap som et VM som Norge deltar i, klart det skal bli stor folkefest, for det sier jeg heldigvis ikke nei til. Og kan jeg bare legge til her? Jeg synes også det tar stor plass. Jeg vil bare skyte inn, i dag spiller Norge semifinale i altså, VM i hockey. Og det snakker vi ikke noe om.
2: Ja, nei, vet du hva? Nå er jeg brenner inne med alt for mye. Nei, det har ikke vi snakket om, men nå snakker vi om det.
0: Ja.
2: Og det jo ofte sånn med idretter at de skal først komme opp der, for dette i hockey nå.
0: Ja. Mailen ikke ferdig, vi vender tilbake.
2: Ja, unnskyld, men de har vært i semifinale før. Ja. Oh, ja, men la oss gå tilbake.
1: Ja, men i Norges historien liksom.
2: Aldri. Ja,
1: nei. Herregud, gratulerer til det norske hockeylaget der ute.
3: Gratulerer, gratulerer.
0: Kristin skal rett på hockeyfest etterpå.
1: Ja, men det litt flott sport.
0: Ja. Ok, så jeg leser videre. Det egentlige problemet vel hvordan jeg kan bli med på denne fotballfesten uten å late som jeg elsker sporten. Kan jeg komme unna med å joine denne fotballfesten uten å egentlig være så interessert i den, men kjekke fyrer? Skal jeg finne på en bakhistorie? Late som om jeg kan navn på spillere og lag? Skal jeg alliere meg med noen fotballelskere? Skal jeg bare late som jeg elsker sporten? Tenk om jeg forsnakker meg og blir avslørt? Eller skal jeg bare være 100% ærlig hvis jeg først kommer i ordentlig snakk med noen? Hva slags strategi skal jeg gå for? Dere skjønner, jeg prøver å ta tak i hvert eneste halmstrå som arenaer for potensielt nye mannlige bekjentskaper, men jeg vil jo ikke bli avslørt som desperat heller. Haha.
3: Men altså, hun sitter jo med de beste kortene, egentlig, føler jeg, eller sånn umiddelbart, fordi
0: hun kaller seg fremtidig fotballfrue.
3: Ja. Og så sa han, alle skal være med på den festen. Ja. Og jeg heller ikke veldig interessert i fotball, men jeg kjenner jo nå at jeg gira, ikke sant? Ja. Du heier på Norge, det er skikkelig, altså, barna åpner hele natta lang, det blir jo knallkult.
1: Ja.
3: Og så tenker jeg sånn, hva er det de fotballgutta sikkert synes er helt rått? Fortell om fotball. Hun har jo det at hun kommer inn der og bare, hva er offside-reglene?
0: Hva er fotball?
2: Helt enig, for jeg elsker fotball. Jeg bruker mye tid på å se på fotball. Og da er det ikke bare Norge, for det folk som virkelig elsker fotball hater, det de som melder seg på i mesterskap og skal begynne å mene.
3: Så det motsatt av?
1: Nei,
3: okay. Mene.
2: Og si sånn, herregud, vanskelig kan det være da å skåre fra frispark. Det er dritvanskelig. Så det der kan være så irriterende når folk kommer inn. Men hvis du sier sånn, vet du hva, jeg kan, ja, hva er offside? Og så, ikke lyg, ikke lat som du kan, du kommer til å bli avslørt. Og det er ikke bra, for da får du ikke. Nå er jeg jo litt sånn, jeg synes jo av og til det er flaut å si at hvor mye jeg elsker fotball fordi at jeg er jente. Så er det jo stigmatiserende.
1: At det er pick me, liksom. Litt, faktisk. Lov, liksom.
2: Nei, så noen ganger så lar jeg være, men i forumet når jeg får lov, og sammen med spesielt min sønn da, vi ser altså så mye Premier League.
0: Men hva, kan jeg spørre, hva er laget ditt i Premier League?
2: Ja, det er Tottenham, som er Tottenham. Akkurat ikke rykket ned.
0: Jeg vet det.
2: Jeg fikk frysninger på hele kroppen.
1: Men også brann og sånn.
2: De ligger på 11. plass nå, og de går jo opp og ned. Var på cupfinalen, beste. Så, fy faen. Jeg kunne snakket lenge om dette. Ja, det er gøy, folkens. Dere må elske fotball.
0: Men all idrett man engasjerer seg er gøy.
2: Ja. Og det verker du nå også med hockeygutter, sant? Ja. Det der, kanskje ikke man vet helt hva icing er. Kanskje ikke man vet hvem sin zone, hvor pucken skal være. Det gjør ikke noe. Nei. For det er bare det er denne energien også det laget nå viser, det er bare dritig. Men så er det sånn at hockeyspillerne har jo prøvd å få, for eksempel, nå blir mye sport her, beklager det, vi har fått nye ishaller, sant? Men de får ikke det av kommunen. Så tilbake igjen til hun som sender inn, det er bare, du kan godt være nysgjerrig på ting, gjør litt sånn research, men det må komme fra et ekte sted. Mm. Det kan ikke være fake. Ja. Mm. Og så er det lov å spørre, men hva er offside? Kanskje du kan begynne å like det. Hva er ditt, hva er datt? Men for Guds skyld, ikke si sånn hvor vanskelig kan det være. Herregud, tjener de så mye. Det er helt latterlig. Ikke gå der.
0: Det du sier er, gå inn der, ikke ha noen meninger.
2: Ja.
0: Ja, bare se på.
2: Vær åpen, kjærlig, ja, men åpen. Ikke ha meninger.
0: Nei, ja.
3: Ja. Ja, for det er jo sånn som dere sier da, at det sånn, alt man setter seg inn i blir jo gøy. Og det er jo sånn, hun må jo bare bruke det her som en mulighet da, til å suge til seg all den informasjonen hun kan. Og så er det jo gøy, altså sånn, hun må jo gjerne ta på seg en drakt liksom. Hun må jo ta del i fellesskapet, men hun trenger jo ikke å vite hvem spiser.
2: Kan ikke male flagg i fjeset, det gjør hun ikke.
3: Kan man, er det for mye?
2: Ja, altså...
3: Er ikke det laveste? Jeg har ikke drakt.
0: Jeg synes du skal male det norske flagget på kroppen. Altså såkalt, altså være naken og så bare ha på seg. Da får du den opp.
2: Det er litt sånn at du skjuler alle tatueringene dine under et dress. Hun har skjult det norske flagget under kjolen. Ja.
1: Hvis noen blir, får noen med seg hjem, så bare klær du av seg, så har du fortsatt på seg drakt.
3: Jeg gjorde jo for å imponere en jente en gang som skulle se på se på fotball med gutta, siden jeg ikke er fotballgutt, men hadde lyst til å bli med på det, så fikk jeg låne masse fotballklær og fotballsko, og da kom jeg inn i stua for å være litt sånn, jeg har vært på trening eller sånn, så jeg ble gjennomskuet ganske kjapt da, og da skjønte jeg at det er et begrep som er sånn full kit wanker, som er på en måte, det er det verste du kan være da, så den du ikke, det betyr at du da på en måte fra topp til tå har på deg fotballdrakt, du skal gjerne på en måte ha en fotballdrakt og noen joggebukser for eksempel, det er konge, da er det jo hardcore.
2: Det er så mange uskrevne regler, det er derfor også man ikke skal begynne å late som kjæresten min, han kjører bil med fotballskoene på, og det er også sånn, da har ikke du spilt fotball hele tiden, og det var det. Og alle vet at du går ikke til trening med fotballskoene. Så du ler så godt av han kommer hjem. Han ser ut som han er 10 år gammel og barn under armen. Du må ta av deg skoene når du kjører bil.
1: Nei, her kan man ikke vive.
0: Men det var veldig mye, det var nyttig. Altså, masse kunnskap hun kan ta med seg inn her. Ikke late som.
2: Nei.
0: Fordi det finnes masse sånne skjulte regler som du ikke kan noe om.
2: Og det er sjarmerende når folk kommer inn og er nysgjerrig.
0: Ja.
2: Det er ingen, det er helt greit. Men de som prøver for hardt, det blir avslått. Tro meg.
3: Men kan vi, selv om hun skal ikke prøve for hardt, men kan man gi henne noen sånn kan man gi henne noen gode liksom, samtalestarter, for offside-reglene er jo litt kjedelig, det tar to minutter så er den ferdig liksom. Hva er det hun kan spørre om, eller hva er det hun burde interessere seg for?
0: Burde hun ikke bare sette seg ned, eller så, når hun finner en søt fyr, så burde hun bare si sånn, åh, jeg blir så kåt av fotball, jeg.
3: Skli rundt på benken her på kontrakjøret.
0: Blir du?
1: Men unnskyld meg, er fotball, er det masse jeg synes at fotball er de gifte menns hobby. Liksom, jeg synes ikke det er de single menns arena.
0: Hæ?
1: Er det det? Ok, ja, men dette er feil.
0: Ja, jeg bare føler at alle elsker fotball.
1: Ja, alle elsker fotball,
0: det er enig. Du kan jo navigere litt etter sånn ring og ikke og sånn.
1: Ja,
3: men,
1: ja. Ja,
3: okay. Men er det en clean arena? Er det eller sånn...
2: Altså, ikke under kampen, nei.
1: Jeg synes de er opptatt. Og liksom holde på med fotball liksom.
3: Ja, de står der og bøtter nepp. Og det er fjerde mugga liksom. Og så kommer du bare sånn, hva driver du med ellers bortsett fra å se på fotball da?
0: Ja, men jeg når, altså, hun sitter der og så vinner Norge en kamp
1: ja, men liksom. Da vil de hoppe på hverandre, de guttene. De vil hoppe.
0: Nei, jeg tror det blir sånn, jeg tror det blir sånn frigjøringsdagen. Jeg tror alle bare kliner. Og det er bare helt.
1: Ja, men det er etterpå. Så liksom å dra på den kampen føler ikke jeg at hun trenger. Men ok, det er jo hele premissen for spørsmålet her. Men
3: jeg tenker liksom babyboom 2027. At det er liksom
1: Hvis de vinner da
2: Eller hvis de vinner mot Frankrike i hvert fall. Så kommer ikke de til å vinne VM, det er ganske sikkert. Men jeg tror
0: like, sier sånn, ganske.
2: Ja,
0: det er sikkert.
2: Det er det, men fordi at jeg skal ikke være så slem.
0: Nei.
2: Jeg skal ikke være så hard. Jeg skal ikke ta håpet for alle de som tror at Norge kan vinne. Men, nei, og ikke still disse spørsmålene da, hvis du er nysgjerrig. i kampens hete.
1: Nej, sant? Men det är ju hela kampen. Är ju det fa- det hela kampens hete? Nej, sant?
2: Jo, men ikke. Ja, men då kan du plocka upp observera, se, ja. Följ med, ja, men inte börja och grav i själve omgången. Visst inte han inbjuder till det då.
1: Så är det ju mitt på natten då. Jag syns inte detta är en god checkare. Nej, jag måste säga mitt på natten. Kranen är öppnat till kämpsen. Det blir jättegøy, men det är en vänaktivitet.
0: Allt stämmer. Mass och massa män.
1: Ja, men de är de har druckit massa för och så kommer de dit som gäng och de har fått fyra gona, de är giftiga, menar jag, alla gifta. Och så liksom ska är de på checketock de gutarna. Det är inte min upplevelse, men det är kanske bara min upplevelse.
0: Nej, detta hejar jag på.
1: Okej, okay, yes. Ja, men
0: det är ju alltså detta är ju ännu någon uker till. Jag bara säger, hvis du vill börja redan nu så spelar Norge semifinalen i hockey. Mot, jag tror det är Schweiz.
2: Det är helt riktigt mot ja, med nationen.
0: Så att alltså klockan 2. Så du kan börja checka allerede om få timmar.

0: Aiba og sympati rett før dere, altså dere Kristin, Mia og Sindre skal dele ut en gul lørdagsrådekopp til en av innsenderne i dag. Jeg begynner, ja, Dr. Jones holder den opp, den gul, nei, det den gamle koppen det. Ja, det står lørdagsrådet på, og så det en oppstoppernese, hvor det står
1: litt klokere.
0: Litt klokere, takk. Jeg hadde den ikke foran meg.
2: Hallo, jeg liker å røyke!
0: Ja, denne stemmen helt forferdelig. Personligheten min blir helt forandret av det.
3: Det liker jeg
0: stemmen. Å, jeg er så grusomt. Ok, vi begynte med Chris, som vil ha drømmebryllup. Så fortsatte vi med sure Suave, som har en kjæreste som ikke vil drikke med henne. Vi har Prekfrid, Kosfrid og Sladrefrid, hvor vi fant på et nytt ord.
3: Sniksnakk.
0: Sniksnakk og...
1: Baksjekk.
4: Baksjekksnakk. Ja. Må ikke forveksles med baksjekk, som er noe helt annet.
0: Så var det Synne som mener at kjæresten hennes har gått fra designerveske til kiwipose. Så var det Irene med rotteproblemet. Det var Gøy 31, som plutselig har funnet ut at hun vil ha barn likevel. Det er fotballfrue som skal sjekke, bruke VM som sjekkearena. Det er Nina som har blitt en grå mus, men egentlig er jeg helt annerledes, denne kolokvigruppen. Så var det Mille som... Skal jeg slå opp? Skal vi være sammen? Skal vi slå? Men nå skal hun bare slå opp. Hvis hun vil. Ja, hvis hun vil.
4: Har glemt det.
0: Hvem skal få kopp?
4: Jeg tenkte, det jeg tenkte på var at Irena og Amon, at de kan jo bruke den koppen til å skyte på, fordi det er en sånn liten fin blink, men det er kanskje ikke sånn man gjør når man får en kopp fra lørdagsrådet.
0: Ja, men jeg synes det er gøy, for det har aldri blitt... Det har aldri vært foreslått som en bruk av koppen. Det er å skyte bruken som blikk, så jeg liker det. Så det var for friskende.
4: Men det er jo noen som har litt heftigere ting da. Jo, jeg synes jo det er drikkeproblemet vanskelig.
0: Ja, det var Mia, der var det tydelig Mia.
4: Kan drikke fra den koppen.
0: Men nå skal det drikkes.
3: Da kan vi drikke vin i den koppen da.
0: Ja.
3: Kanskje det hjelper? Det gjorde jeg når ungene var liten. Mamma liker bare denne kaffen veldig godt.
0: Du drakk vin på morgenen.
3: Ja, jeg er greeted til mamma. Jeg har alkes tips.
0: Ja, men alle er kandidater her, så er dere som om bare...
5: Jeg står mellom hun som er helt opphengt og på en måte liksom forelsket i eksen til kjæresten sin.
0: Synne,
5: og hun som har funnet ut at hun ville ha barn. Det synes jeg var liksom to som strang my cord.
0: Ja. Ja. Strang a cord.
5: Er det det man sier?
0: Jeg har ikke peiling, men jeg synes det var kult.
3: Hvem som strenger min cord? Yeah.
5: Nei, vet du hva? Jeg går for det. Jeg går for hun som er opphengt i eksen sin.
0: Ja. Ja.
5: Det resonerer hos meg den smerten som egentlig handler om noe usikkerhet i seg selv.
0: Ja.
5: For meg, jeg har vært kristen jeser din.
0: Ja, Synne.
4: Ja, jeg kan stelle meg bak den, altså, for det er jo så utrolig kjipt. Da har hun den koppen, og så kan hun liksom lirke den opp på bordet, og jeg snakket om et problem for i dag.
0: Hold fast i den koppen, og fingrene vil begynne å surfe på eksen. Da kan du bare holde deg fast i den gule koppen sine. Hun har foreslått av to, Mia. Hun stranger din kord, og la oss være ærlig.
3: Ja, du stranger koden, men...
5: Jeg vet ikke om det er et uttrykk, altså. Vi må ikke begynne med det.
0: Vi gir koppen til Synne.
5: Ja.
0: Det tror jeg alle kan være enige om. Og med det så er lørdagsrådet ferdig for i dag. Vi er tilbake neste lørdag. Kjære Sindre, Mia og Kristin, takk for at dere kom og var rådgivere.

0: Høydepunkter fra Petremorgen.
1: Nå skal vi ta opp noe som jeg synes var litt kleint, og som skjedde mellom oss to her i studio. Fordi vi satt og spiste lunsj nå rett før helga.
2: Det gjorde vi.
1: Og så kom vi frem til at Arne skulle ringe typen sin.
2: Ja, vi skulle, og det var på høyttaler.
1: Det var på høyttaler, ja. Og Arne ringer, har han et par spørsmål, det er egentlig ikke så nøye. Ja da, ja da, de prater sammen, og jeg er sånn, ah, lettest liksom. Så kommer vi til slutten av denne samtalen. Og da, jeg husker ikke om det var du eller han som sa det.
2: Det var jeg som sa det.
1: Det var du som sa det. Og da sa du... Og da sa du før du legger på å si ok, ha det babe.
2: Og så sier, og så legger jeg på, og så sier Henning, kaller du kjæresten din for babe? Og jeg var sånn, hæ, ja, er ikke det vanlig?
1: Gud bedre.
2: Er ikke det vanlig?
1: Gud bedre.
2: Er ikke det vanlig å ha kjælenavn til kjæresten sin?
1: Ja, men dude,

0: hører høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: Og vi så heldige at vi har med oss Emma her I studio. Du ble jo forlovet I fjor. Yes. Det sent å si, men gratulerer med det.
3: Ja, takk, snart et år siden.
2: Jeg må jo få spørre, hvordan står det til med bryllupsplanleggingen?
3: Der har jeg forsnakket meg flere ganger, så vi har bestemt oss for å holde helt tyst.
2: Om ja, helt dere tyst. Det, ja. Men dere begynt å planlegge, det kan du si. Eller det håper
3: Nei, jeg
2: jo.
3: Kan
2: Nei, du kan
3: noe.
2: Ikke si noe.
4: Oi, jo, men Emma, da har jeg et annet spørsmål.
2: Ja. Ja.
4: Fordi jeg og Henning har diskutert litt I dag, angående kjælenavn på kjærester. Fordi han hørte meg kalle typen min babe på telefon,
3: okay.
4: og han kleina fullstendig ut.
2: Oh. Jeg kleina litt ut, men folk må få lov til det. Ja.
3: Og det veldig gøy. Ja, det veldig
4: så jeg lurer på, har du kjælenavn på kjæresten din? I så fall, vil du det gjelde?
3: Oh, nei, men jeg har ikke det.
4: Nei, det tror jeg ikke på.
3: Ja, han heter jo Aksel, jeg kaller han Aksel.
4: Altså Henning smiler
3: jeg blir også litt fra og det veldig gøy for at dette snakket jeg med noen om I går at noen veldig åpne og sier sånn åh, jeg var med kjæresten min I går han holdt rundt meg sånn hele natta da blir jeg så klein og flau
2: og bare,
3: åh gud, dette trenger jeg ikke høre om ikke? Det for meg, det alt det too much information og jeg glad på dine vegne, jeg glad for at han gjør det ikke fortell meg om det
4: men har ikke han kallet meg på deg?
3: Nei, han tuller litt og sine søsteren vil kalle meg MC
2: ja,
3: men det ikke liksom kjelen
2: nei, jeg føler ofte sånn kjelen sånn, kan bli litt kleint og sånn
3: og hvertfall, jeg synes det hyggelig når jeg hører sånn som babe men det jo ikke noe naturlig for meg å si det, det babe liksom,
4: da føler jeg, men da blir jeg flau
3: nei, det veldig koselig, det veldig koselig
2: ja, herregud, folk må få lov å gjøre det, men det var akkurat det her jeg sa til Arin ja. Dag, at det ingenting I meg naturlig som sier sånn, hey baby, hvordan går det
3: ja,
2: det blir
3: babe,
2: bare kjempe rart
3: det litt too cool for meg, føler jeg, kanskje, ja, litt... at jeg klarer ikke å eie det
4: okay, men, ja, men det lov det
2: men da må jeg også spørre, fordi du jo artist, og en ting som jeg har sett på TikTok nylig, at folk prøver å sette ut kjæresten sin bare synge så inderlig som de kan til dem synger du noen gang inderlig til kjæresten din?
3: Hver dag.
2: Gjør du det?
3: Neida. Men, jo, men jeg synger masse, men han, altså, han har jo hørt, han, da bare synger han høyere meg, egentlig.
2: Åja, han overdøver
3: ja, ja.
2: Det.
3: Så det masse sang I heimen.
2: Ja, det det.
4: Ja, det
2: koselig. Jeg prøver å snike inn et siste bryllupsspørsmål, og det lover ikke svar. Men det her jo noe du egentlig ikke har kontroll på, men det med utrykningslag.
3: Ja.
2: Hva forventer du til ditt utrykningslag? For der jo ikke du involvert I planleggingen.
3: Nei, og jeg har bare tenkt litt på det. Fordi en vakker dag forhåpentligvis kommer det.
2: Mm-hmm.
3: Og jeg synes det ekkelt å ikke vite.
2: Ja.
3: Og jeg synes det gøy.
2: Å, det gøy. Men håper du blir kidnappet på morgenen, liksom?
3: Det jeg tenker å ha sagt at jeg synes ikke det noe gøy med så mye sånn flaue ting. Nei. Jeg skjønner ikke poenget med det.
4: Ja.
3: Jeg vil ikke gå på alle fire oppe ved Karl Johan med pikk I panna, liksom. Jeg vil ikke det.
4: Nei. Så det synes jeg helt fair.
2: Jeg synes det må være lov å si at det har...
3: Kan vi ikke bare ha det gøy, liksom?
2: Kan vi ikke bare ha det hyggelig? Det skal vi prøve å få gjort her også, Emma. Men vi skal være helt ærlige og si at vi har gravd I arkivet her på P3 og funnet noen gamle klipp av det. Så du skal få lov å gjette hva du har sagt tidligere her hos NRK.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Du, jeg lurer på en ting. Drikker du vann fra springen på badet? Meld meg i appen NRK Radio, søk opp Petremorgen og svar meg på det. Fordi, nå skal ikke jeg være dømmende her, men jeg mener at det er strengt forbudt. Strengt! Forbudt å drikke vann fra springen på badet. Og jeg har en mistanke om at dere to, dere er gutter, jeg vet det, lalala, men her er dere enige med meg.
2: Nei.
1: Jonas?
3: Jeg skjønner ikke hva...
4: Slik fungerer vannet hjemme hos Jonas.
2: Fortell, Jonas.
4: Det blir fortere kaldt på badet.
2: Vet du hva? Helt enig.
1: Ja. Og vet du hva? Helt enig. Men, det er fortsatt helt feil
2: men,
1: okay. å drikke fra springen på badet. Fordi, det kun ett!
4: Ja, men slutt å rope.
1: Okay, okay. Sorry, jeg blir litt ivrig. Jeg blir litt engasjert her. Det er kun ett unntak, og det er hvis det er sent på kvelden, og du skal fylle vannflaska di som du skal ha på nattbordet.
2: Okay.
1: Det er det eneste.
2: Men det er primært derfor jeg fyller på vann hjemme, fyller nesten til å påstå.
4: Ja, det er ikke mye koking.
2: Det er ikke mye koking.
4: Men
2: Arin, jeg vet ikke om du misforstår, for jeg må bare presisere, for det er ikke sånn at vannet på badet går innom toalettskålen, selv om det også er vann der.
1: Ja, men du tar ikke med, du skal ikke ha med et glass
2: på badet. Ja, men det her, for det her er jo samboeren min diskutert også, jeg kan fullt og fint spise på badet. Det gjør meg ingenting.
4: Det er litt rart igjen.
1: Ja, det blir det.
2: Nei, det gjør meg ingenting. Det er jo ikke sant, bare fordi at det skjer jo ekle ting andre plasser i huset også. Kom ikke her og si at ikke, altså,
4: er det ikke... Jeg vet ikke hva som skjer i din leilighet, Henning, men hos meg skjer det ingen ekle ting andre steder enn på badet.
2: Ja, du, jeg har vært i Jonas' leilighet, det må jeg bare skrive under på, at dette er bare løgn for det, Jonas'
4: leilighet. Det skjer ingenting ekkelt annet enn akkurat på badet.
2: Du har tatt en lynkjapp håndjager i sofaen på en lat dag.
1: Altså. Uansett, så du mener at du rett og slett kan drikke vann fra springen på badet, og spise der også?
2: Ja, men spise, det gjør jeg kun hvis jeg har ytterst dårlig tid, og det er flere ting som må skjes på samme tid.
4: Er det sånn at du er redd for på en måte, tanken på at det kanskje er en bakterie som flyr rundt og er sånn, vent på at Arin skal ha vann?
1: Det er ikke bare en bakterie der, det skal jeg love deg.
4: Nei, men er det det som er casen din på en måte? Det er det du er redd for?
1: Det er jo masse bæsjepartikler og tarmbakterier og...
4: Vi flyr jo ikke for alltid, Arin.
1: Tannbørstelukt.
2: Arin så sånn barnetev med hvor sånn bakterier er sånn små grønne menn som løper rundt. Du er redd for at de små grønne menn er en
4: løp. Amøbegutta i paddelfintene.
1: Det er akkurat det. Nei, jeg mener at det er strengt forbudt å drikke vann fra springen, men jeg vil vite om jeg er den eneste som tenker det. Så hvis du drikker vann fra springen, så vil jeg høre fra deg. Er det greit?
4: Du må si på badet, da.
1: Ja, på badet.
4: For jeg håper folk drikker vann fra springen.
2: Jeg kjøper kun flaskevann.

0: Every major Brian song.
1: Yes, jeg er veldig glad for det. Makasin, veldig glad å ha deg her.
2: Jeg er glad at jeg kunne komme, ass.
1: Albumet Spill for galleriet ute nå. Sjekk ut det. Og så har du jo for fader meg ukas låt også på P3.
3: Oh my god!

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det er ikke
0: noe nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det spørs
2: ja,
1: hva du sier, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.